medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Hrvatskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non-stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. OKI.me.
6: Komšo, opet je pobjega robot, a?
7: Gdje si ga vidio?
6: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
8: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
6: Komšo, nađe li ga?
9: A okle?
6: Jel me jako od njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
10: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Elmag Radija.
11: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija. Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji financijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori. Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DQCity.me.
0: Marketing Elmag Radija.

utješnom. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Van Gogh i mama ovog jutra na talasima Elma Gradija. Van Gogh kao grupa, pop rock grupa koja je zaista svojim kvalitetom opravdala višedecenijsko prisustvo na sceni. A danas je 12. avgust, osim što nas očekuje pomračenje sunca u znaku lava i neko preplitanje planeta koje označava prekretnicu u svakom, pa gotovo svakom smislu života, danas je i Međunarodni dan mladih. Upravo je ovaj dan su ustanovile Ujedinjene nacije sa ciljem skretanja pažnje na položaj mladih i podsticanja država da razvijaju politike koje će unaprijediti kvalitet života mladih i osnažiti njihovo učešće u društvu. Tim povodom, moj gost za 9 časova bit će Ksenija Mrveljević iz Kancelarije za mlade glavnog grada, tako da vjerujem da će biti jako, jako interesantno čuti šta to u toku ove nedjelje mladih od aktivnosti ima na raspolaganju u globali, kakav je stav prema mladima. Sem toga, danas je srijeda, očekuje nas i koncept darivanja Pogodi plažu. Neko će biti u prilici da osvoji Cosmetics make-up set već na startu narednog sata. Biće u prilici da dam prvi trag, baš kako ste navikli, na startu narednog i na startu naredna 2 sata i negdje ispred 11. Biće u prilici da odaberem ono koje je bio najbrži, a dao je tačan odgovor i naravno da ga obradujem ovom zaista lijepom nagradom. Već na startu sam rekla da nas očekuje jedna jako interesantna srijeda jutro, pa sigurna sam da će to opravdati vaša očekivanja. Danijela Martinović i dobro je. Još jednom dobro jutro sa talasa Elma Gradija. Svaki

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
5: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
6: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
0: Marketing Elmag Radija.

sunce prži, more zove. El Magdili poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš Nutra, Etno Selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. El Magova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morač.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Marketing Elmag Radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i servisar Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
3: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027 godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost, studiraj crnogorski.
2: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
1: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
2: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
5: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Donesite mi jednu picu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.

cjelodnevnu uslugu hrane u sobama. Objekat raspolaže i prostorima za vjenčanja, privatne proslave i druge događaje. Aerodrom Brač nalazi se na oko 14 km od objekta. Bila je ovo radio promocija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo, u slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima ponegdje uslovi za kišu i grmljavinu, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Još jednom dobro jutro sa talasa Elmag Radija i eto nas na pragu drugog sata našeg druženja. I baš kao što sam negdje na samom startu, onim ranim jutarnjim satima, pomenula da danas pogađamo plažu i da ću na startu ovog sata biti u prilici da dam jedan ili ti prvi trag vezano za plažu koju pogađamo upravo danas. Neko će biti u prilici da osvoji Cosmetics Makeup Set, vjerujem da ću obradovati neku damu, pa zašto da i neki pripadnik jačeg pola ne obraduje neku svoju damu, pa ko zna gdje se sve ovo može završiti. Uglavnom, kada govorimo o tom nekom prvom tragu plaže koju pogađamo danas, mogu da kažem da je to plaža koja je skrivena među borovima, dakle može se naći bilo gdje na Crnogorskom primorju. Eto, srećom imamo dosta lijepih plažnih lokaliteta, izuzetno atraktivnih i onako baš lijepih, tako da ovo je plaža koja je skrivena među borovima. 67969696 SMS ili Viber poruka, dakle isključivo u pisanom obliku, dakle putem poruke, pa vjerujem da će biti dosta ponuđenih odgovora na startu narednog i onog narednog sata ili ti posljednjeg. Također ću biti u prilici da dam još po jedan trag, a onda negdje ispred 11 da odaberem ono ko je bio najbrži, a dao je tačan odgovor, i da ga obradujem Cosmetics Makeup Setom. Vjerujem zaista da ću nekog i kako obradovati ovog jutra. Sem toga, ljetni konkurs je u toku, dakle sve ono što uslikate ove sedmice i kada budete htjeli da postavite na svoj Instagram story, transparentno označite našu zvaničnu Instagram stranicu Elmag Radio i ulazite također u nadmetanje za još jednu lijepu nagradu. Svakako negdje petak u drugom dijelu dana bit ćemo u prilici da odaberemo najkreativniju fotografiju i naravno, kao što rekoh, da nekog obradujemo vrijednim nagradama. Sve u svemu, na startu smo drugog sata. Negdje u tokom narednog ili ti početkom narednog sata bit ću u prilici da ugostim Kseniju Mrvaljević iz Kancelarije za mlade glavnog grada povodom Međunarodnog dana mladih, ali i Nedjelje mladih. Vjerujem zaista da će biti to interesantna tema, budući da na mladima svijet ostaje, kako ona stara dobra izreka kaže, pa da vidimo šta imaju oni da nam kažu novo. A ono što mi imamo da vam kažemo jeste da ostanete u talasu Elmag Radija i da slušate onu najljepšu muziku sa ovih prostora. Obična ljubavna pesma i grupa Rio. Ostani uz Elmag.

12. avgust između ostalog je i svjetski dan slonova. Slonovi su najveće kopnene životinje na svijetu i izuzetno inteligentna stvorenja koje imaju nevjerovatne sposobnosti, ali i bogat emocionalni život, ma ko bi rekao. Kažu da slonova surla ima preko 40.000 mišića i služi kao ruka, tuš, cijev za disanje tokom plivanja, ali i alat za prikupljanje hrane. Mladunče slona se razvija u stomaku majke čak 22 mjeseca, što je najduže vrijeme gestacije ili trudnoće kod kopnenih životinja. Slonovi mogu da pod navodnicima čuju niske frekvencije i vibracije tla pomoću nervnih završetaka u svojim stopalima na velikim udaljenostima. Ovo zaista ne čudi, budući da su teški i da imaju velika stopala, jel tako? Krdom slonova uvijek upravlja iskusna i starija ženka koja brine o sigurnosti cijele porodice. Slonovi tuguju za uginulim članovima krda, pokazuju radost, prepoznaju sebe u ogledalu i pamte lica i mjesta dugi niz godina. Uprkos ogromnoj težini, slonovi obožavaju vodu i mogu da plivaju satima držeći surlu iznad površine kao dihalicu. Pa eto nekoliko interesantnih činjenica upravo vezano za slonove. Ne znam da li ste očekivali ili ne, mene zaista neki podaci su me apsolutno iznenadili. Ko bi rekao, tako gorostasne životinje da ipak imaju razvijene onako neke, da kažem, tanana osjećanja i generalno razvijenu empatiju, zar ne? To je neki zaključak koji se može donijeti na osnovu svega ovoga. Mi nastavljamo naše druženje na talasima Elma Gradija. Na startu smo drugog sata, pogađamo plažu. Ovo je plaža koja je skrivena među borovima. 6796 9696 9696, SMS ili Viber poruka. Onaj ko bude najbržija, bude dao tačan odgovor, dobija Cosmetics Makeup Set. Funky G u nastavku. Ostani uz Elmag.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
1: Kafa?
3: Može.
1: Druženje?
3: Obavezno.
1: Dobar obrok?
3: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
5: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tush Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
6: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
7: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
6: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
7: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
6: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
7: 067-282-900. Surfmont.
0: Marketing Elmag Radija.

sunce prži, more zove, Elmak dili poklone nove, Cosmetics, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija, Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
7: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
6: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke 068-855-801.
9: Da li ste spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. avgusta. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
10: Komšo, opet je pobjega robot, a?
11: Gdje si ga vidio?
10: A da je na tega pore stare lade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
12: Robot Center Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
10: Komšo, nađe li ga?
13: A okle?
10: Jel me jako na njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
14: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
15: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
0: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli, Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Negdje još u onim ranim jutarnjim satima pomenula sam da upravo na današnji dan 12. avgusta vlada potpuno pomračenje sunca i to u znaku lava. U Crnoj Gori će biti djelimično vidljivo pred sami zalazak. Dakle, u pojedinim dijelovima svijeta danas će se vidjeti potpuno pomračenje sunca, dok će posmatrači u Crnoj Gori moći da prate ovaj astronomski fenomen u njegovom djelimičnom obliku, odnosno pred sami zalazak. Prema podacima Američke svemirske agencije NASA, pojas potpunog pomračenja obuhvatit će sjeverne i zapadne dijelove planete, dakle od sjevernog pola i Grenlanda preko Islanda pa sve do Španije i dijela Balearskih ostrva, gdje će mjesec u potpunosti zakloniti sunčev disk. Prema proračunima NASA, maksimalno trajanje potpunog pomračenja iznosit će 2 minuta i 18 sekundi iznad Grenlandskog mora, dok će se širina pojasa potpune sjenke kretati oko 290 km. U Crnoj Gori će djelimično pomračenje sunca biti vidljivo uveče, tačnije neposredno prije zalaska. Prema podacima za Podgoricu, pomračenje sunca počinje oko 19.30, maksimum je oko 19.45, budući da sunce zalazi već oko 19.48. Biće vidljivo svega 19 minuta, veoma nisko iznad zapadnog horizonta. Kada govorimo o primorju i zapadu Crne Gore, pomračenje sunca će trajati nešto duže. Zaista je ovo onako baš jedan fenomen koji se dešava na nebu ne tako često, pa vidjet ćemo kakve će to promjene donijeti zaista u praksi i da li će biti onako kako se negdje prognozira i komentariše. Bilo kako bilo, mi nastavljamo naše druženje, zapravo polako, ali sigurno privodimo kraju ovaj drugi sat našeg druženja na talasima najslušanije Gelma Gradija. Pogađamo plažu ove srijede, dakle trag za ovaj sat je bio da plaža koju pogađamo jeste skrivena među borovima. Već na startu drugog, narednog, trećeg sata bit ću u prilici da vam dam još jedan trag u nadi da će neko veoma brzo i dati tačan odgovor. A negdje ispred 11 ću upravo obradovati Cosmetics Makeup setom onog ko bude bio najbrži, a bude i dao tačan odgovor. Posljednja numera za ovaj sat, Jelena Tomašević i Harima Tahari kažu nema ljubavi. Nakon toga čućemo i Almagove vijesti minut prije svih, a onda kao što rekoh ulazimo u treći sat našeg druženja. Želim ti da ostaneš uz Elmag.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo, u slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima ponegdje uslovi za kišu i grmljavinu, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
3: Sada kada nam je Maja donijela najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, buđenje sa stilom može da se nastavi. Eto nas na pragu trećeg sata i baš kao što sam obećala, budući da pogađamo plažu ovog jutra, dajem vam drugi trag. Prvi trag je bio da je ova plaža koju pogađamo skrivena među borovima. Dakle, to je trag koji sam dala na startu prethodnog sata. A sada kažem da je ova plaža mala, ali veoma popularna. Pa da vidimo šta mislite, koja plaža je u pitanju. 6796 9696. Požurite, nadam se da će biti dosta vaših lijepih poruka, ali brzo i onaj tačan odgovor, a negdje ispred 11 bit ću u prilici da odaberem onog koji je bio, da kažem, u pravu, a dao je najbrže upravo taj tačan odgovor, i da ga obradujem Cosmetics Makeup setom. A kao što sam već najavila, povodom Međunarodnog dana mladih, ali i Nedjelje mladih, u prilici sam da u ovom satu ugostim Seniju Mrvaljević iz Kancelarije za mlade glavnog grada. Tako da u nastavku nas očekuje jedno veoma interesantno gostovanje i moja topla preporuka jeste da ostaneš upravo na ovim talasima. Nataša Bekvalac kaže original za sami start ovog sata. Pa da, najljepše je biti original definitivno. Uz to ja ti preporučujem da ostaneš u Zelmag, jer vrlo brzo se čujemo u jednom veoma interesantnom razgovoru. Uživajte!

0: Družimo se i dalje na talasima El Magradija. Na pragu smo trećeg sata druženja i baš kao što sam bila u prilici da najavim, moja gošća ovog jutra povodom Međunarodnog dana mladih, ali i Nedjelje mladih, jeste Ksenija Mrvaljević iz Kancelarije za mlade glavnog grada. Dobro jutro, Ksenija, i dobrodošli na talas El Magradija.
1: Dobro jutro, Ninela, i hvala vam na pozivu.
0: Budući da danas obilježavamo Međunarodni dan mladih, a ujedno je sedmica posvećena mladima u toku, kada razgovarate sa mladima, šta je ono što im danas najviše nedostaje?
1: Pa eto, prije nego što krenem, možda samo par riječi o tome kakav praznik zapravo proslavljamo. Radi se o Međunarodnom danu mladih koji je ustanovila Skupština Ujedinjenih nacija 1999. godine sa ciljem skretanja pažnje na problematiku, odnosno izazove sa kojima se suočavaju mladi u savremenom svijetu, ali i na one prilike koje mi svi kao društvo treba da stvorimo kako bi mladi zapravo mogli da izrazi se svoje potencijale, odnosno da negdje izgrade se u prave ličnost.
0: Pa eto, budući da Kancelarija za mlade realizuje dosta brojne aktivnosti kao što su, jel tako, radionice, edukacije i različite prilike za mlade, u ponedjeljak su i počele, jel tako, te aktivnosti?
1: Tako je, krenuli smo sa aktivnostima u ponedjeljak. Krenuli smo sa aktivnosti koja se naziva umrežavanje mladih sa omladinskim organizacijama, koja se dešavala u naučno-tehnološkom parku i gdje su mladi bili u prilici da se upoznaju s radom omladinskih organizacija, zatim sa načinom na koji se mogu uključiti u omladinske inicijative, a dali su negdje i svoj osvrt na diskusiju, zapravo na temu Podgorice kao europske prijestolnice mladih 2028. godine. U prvom pitanju ste me pitali za nedostatke, koji su to nedostaci glavni sa kojima se mladi suočavaju, i onako kroz razgovor sa njima ono što primjećujemo jeste svakako da su to problemi koji su s jedne strane egzistencijalnog karaktera, i koji se tiču pitanja zapošljavanja, koji se tiču pitanja negdje ekonomskog standarda, ali s druge strane su to i pitanja koja se odnose na pristup kulturnim sadržajima, na prostorima u kojem mladi mogu da izraze sve svoje potencijale, odnosno da na kvalitetan način provode svoje slobodno vrijeme. I upravo mi onako u Kancelariji za mlade se trudimo da na te nedostatke odgovaramo na taj način što ćemo im pružiti priliku da budu dio procesa donošenja odluka, da nam kažu što zapravo oni smatraju da su njihovi glavni problemi, da im ukažemo na to da se njihov glas zaista čuje, i da negdje kreiramo programe koji će im pomoći da unaprijede svoje vještine, ali i da unaprijedimo infrastrukturu za mlade koja je dostupna na lokalnom nivou. Što se tiče daljih aktivnosti koje sprovodimo, drugo pitanje koje ste me pitali, dakle, u toku Nedjelje mladih koja traje evo čitave sedmice, dakle, imat ćemo i večeras program koji je centralno obilježavanje Nedjelje mladih, dakle, i imat ćemo program u Njegoševom parku od 19 časova, gdje ćemo organizovati i paint and chill aktivnost, yoga čas na otvorenom, zatim sajam gramofonskih ploča, gdje će svi mladi biti u prilici da se upoznaju sa onako i tom kulturom, a i na kraju ćemo okončati veče koncertom benda Lombelikom. I kraj programa, s jutra veče imat ćemo sajam preduzetničkih priča, gdje će svi mladi preduzetnici iz Podgorice onako biti u prilici da predstave svojim vršnjacima, mladim ljudima, na koji način su oni to došli do svog biznisa i kako su zapravo pokrenuli tu svoju preduzetničku priču.
0: Sjajno, sjajno. Jedan od problema o kojima se stalno govori jeste zapravo odlazak mladih. Kada razgovarate sa njima, šta je najčešći razlog zbog kojeg razmišljaju o odlasku iz Crne Gore?
1: Pa vidite, to je vrlo kompleksno pitanje i ono se može svakako posmatrati iz nekoliko uglova, i taj prvi ugao koji bih eto ja možda pomenula jeste pitanje ekonomsko i standard života u Crnoj Gori, svakako i negdje ta želja mladih i ono što je njima svojstveno, da prosto žele da svoj život organizuju možda u nekoj drugoj zemlji, upoznaju se sa drugim kulturama, nama. Eto i sama kao neko ko je bio učesnik programa mobilnosti, to mogu da potvrdim, prosto je ta želja da se svoj život organizuje u nekoj drugoj državi dobra, nije nužno loša, ja to ne smatram lošom stvar, ili prosto moramo svi kao društvo i institucije kreirati uslove da mlade zadržimo u Crnoj Gori, odnosno da onda kad odu, da se oni vrate u Crnu Goru i da negdje svoj profesionalni angažman vežu za Crnu Goru i da negdje kreiraju prilike za druge mlade ljude koje će biti povoljne za njihov razvoj.
0: Ako nas sada sluša mlada osoba koja želi da se aktivira, nauči nešto novo ili pokrene neku novu inicijativu, koji bi bio njen prvi korak i kako može da se obrati Kancelariji za mlade?
1: Hvala vam na tom pitanju. Ono što je negdje prvi korak jeste da nam se obrati putem društvenih mreža. Ne mora imati formiran projekat ili neku ideju, potrebno je da ima entuzijazam, da ima motivaciju, da ima neku inicijativu koja može biti dobra za grad i negdje da nam ukaže na to što može da se odradi bolje ili što može biti interesantno kao sadržaj koji možemo zajednički da kreiramo. Ono što također možemo da odradimo jeste da povežemo sve te mlade ljude sa omladinskim organizacijama sa kojima i inače sarađujemo, da ih uputimo u sve te omladinske inicijative koje su im dostupne i svakako da ih uključimo u one inicijative koje su trenutno na snazi u gradu. Mi radimo, kao što vi to znate, na sprovođenju programa Evropske prijestolnice mladih 2028. godine. Prije par mjeseci smo objavili javni poziv za mlade iz reda NVO koji prosto žele da budu dio implementacionih timova programa, a ono što nas očekuje u narednom periodu jeste i objava novih javnih poziva kojima ćemo uključiti i mlade i neformalne grupe u rad implementacionih timova, tako da ćemo i na taj način moći da mladima pružimo priliku da budu dio procesa donošenja odluka na lokalnom nivou i sprovođenja ovih programa za mlade. Mi još uvijek nemamo volonterski tim, nažalost, ali radit ćemo i u narednom periodu na kreiranju jednog ovakvog programa kojima će mladi također moći da se uključe.
0: I za kraj, recite, kada biste mogli da promijenite jednu stvar u životu mladih ljudi u Crnoj Gori već jutra, šta bi to bilo?
1: Pa i to je jedno vrlo, vrlo interesantno pitanje i hvala vam na tome. I eto, na Međunarodni dan mladih mislim da je važno da kažemo da je bitno da osnažimo omladinske inicijative, da pružimo podršku mladim ljudima i da oni imaju snažno uporište u institucijama. Podgorica je donekle izolovan sistem jer mi imamo dosta razvijene programe za mlade, imamo prostor i infrastrukturu koja se razvija, ali bih htjela i da kažem da je jako važno da ulažemo i u druge opštine, da zajedno sa kolegama iz drugih opština razmjenjujemo iskustva, mišljenja na temu razvoja i unapređenja položaja mladih, jer je to nešto što je važno. Dakle, cilj nam je svima da se prilike za mlade da budu dostupne svima, da se razvijaju i da negdje širimo kapacitete u oblasti omladinske politike na teritoriji čitave Crne Gore.
0: Hvala vam puno, Ksenija.
1: Hvala vam najljepše, Ninela.
0: Eto, dragi slušalci, bila je to Ksenija Mrvaljević iz Kancelarije za mlade glavnog grada. Zaista su mladi uvijek neiscrpna tema, ujedno i jedna od najljepših tema kojom se možemo baviti. Vjerujem da je svima bio interesantan i tekako ovaj razgovor, ali i da ste mogli da čujete neke veoma korisne informacije. Mi nastavljamo naše druženje na talasima Elma Gradija. U nastavku slušamo nove fosile, a ja ti želim da ostaneš uz Elmag.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Health-a, neinvazivna liposukcija, lipočokolada,

0: jedan, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
5: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Adico Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Adico Bank.
6: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja, tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068 121 005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
7: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo. 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
8: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
9: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
8: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
9: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
8: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
9: 067-282-900. Surfmont!
1: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
4: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20%.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo, u slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima ponegdje uslovi za kišu i grmljavinu, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Dobro jutro, ali i dobar dan sa talasa Elmag Radija. Polako, ali sigurno ulazimo u završnicu još jednog jutarnjeg dijela programa na talasima najslušanijeg radija. Tokom prethodnog sata ugostila sam Kseniju Mrvaljević iz Kancelarije za mlade glavnog grada. Budući da je upravo danas, 12. avgusta, Međunarodni dan mladih, a ujedno je i nedjelja mladih u toku. Zaista, mladi ljudi su uvijek inspirativna tema, na mlađima svijet ostaje i jako mi je drago, naravno, i vjerujem u budućnost mladih, ali i u neku bolju budućnost svih naših potomaka, bilo kako bilo. Kao što rekoh, na pragu smo 4. sata, srijede, pogađamo plažu i ovog jutra. Na startu prethodna 2 sata bila sam u prilici da vam dam 2 traga, da zapravo plaža koju pogađamo danas jeste skrivena među borovima, da je mala ali veoma popularna. 3. trag na startu ovog sata koji vam dajem jeste da se upravo ova plaža nalazi blizu Petrovca. 67969696, dobro poznati broj SMS ili Viber poruka, dakle isključivo u pisanom obliku, ne putem telefonskog poziva, tako da vjerujem da će biti još dosta vaših poruka. Onaj ko bude bio najbrži, a bude i dao tačan odgovor, u prilici je da osvoji Cosmetics make-up set, tako da sigurna sam da će ove srijede nekoga obradovati ovim divnim poklonom. Ne zaboravite da je ljetnji konkurs u toku, znate šta vam je činiti. Elmag Radio, naša zvanična Instagram stranica na kojoj možete pronaći apsolutno sve informacije vezano za dešavanja upravo na ovim frekvencijama. I kao što rekoh, na startu smo 4. sata, družimo se sve do 11 sati. Za sami start, jedan hit iz 90-ih, grupa Moby Dick, zar nije te stid? Jedna od mnogobrojnih njihovih pjesama koja se i tekako sluša i dan danas. Želim ti da uživaš i da ostaneš u Zelmagu.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

osim što je danas Međunarodni dan mladih i Svjetski dan slonova i Svjetski je dan kaligrafije. Kaligrafija je dnevna umjetnost lijepog i izražajnog pisanja koja pretvara obično slovo u prefinjena vizualna djela. Za razliku od običnog rukopisa ili tipografije, kaligrafija se fokusira na slobodne, tečne i umjetničke pokrete ruke u datom trenutku. U staroj Kini i Japanu poznavanje kaligrafije bio je ključni uslov za ulazak u carski dvor i dobijanje važnih državnih funkcija. Inače, smatra se da spori i precizni pokreti ruke smiruju um, poboljšavaju koncentraciju i pozitivno utiču na unutrašnji mir, ali i dugovječnost. Lično poznajem dosta ljudi koji se bave kaligrafijom, neki rekreativno, a neki možda od tog hobija nešto i zarađuju. Sve u svemu jedna jako, jako prefinjena disciplina. Mi smo u četvrtom satu, Pogodi plažu, koncept darivanja je u toku. Na startu ovog sata dala sam i treći trak, dakle, plaža koju pogađamo je skrivena među borovima, mala ali veoma popularna i nalazi se blizu Petrovca. Zaista veliki broj vaših odgovora je stigao. Hvala vam na velikom odzivu i ove srijede imamo još samo malo vremena. 6796 9696. Hajde da vidimo koja je to plaža zapravo i koga ću obradovati ovim cosmetics makeup setom. Zaista vjerujem da je to jedna sjajna stvar. Onako jedan divan način da se osvježi onaj neseser, čuveni neseser u kojoj se čuva šminka. Znaće, drage dame, o čemu govorim, ali i pripadnici jačeg pola, budući da se susreću, sigurna sam i sa takvim neseserom. Crvena jabuka u nastavku, želim ti da ostaneš uz Elmag Radio.

0: marketing Elmag Radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
5: Komšo, opet je pobjega robot, a?
6: Gdje si ga vidio?
5: A da jedno te ga pore stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
7: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
5: Komšo, nađe li ga?
8: A okle?
5: Jel me akro njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
3: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta

sunce prži, more zove, Elmak dijeli poklone nove. Kozmetiks, Z-shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebnim. Talasi šume, sunce sija, Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

consciousness. And we are me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Cosmeticsu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tush Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije i web shopa.
3: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
4: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Mi puštamo pjesme uz koje pjevaju i oni koji nemaju sluha.
1: Ko meteor, da me lomi, ko meteor.
2: Bezbroj pjesama, bezbroj hitova, Elmag Radio.

Ana Bogićević kaže, ne ume srce da ne pretera, pa vjerujem da se dosta vas i nas slaže sa tim. Kako se primičemo 11 sati, tako dolazi vrijeme da privedemo kraju još jedan jutarnji dio programa na talasima najslušanijeg Elma Gradija. Ove srijede pogađali smo plažu, bila sam u prilici da obradujem jednu slušateljku Cosmetics Makeup setom, nagradom za današnju nagradnu igru. Kada govorimo o samoj plaži, dakle davala sam tragove na startu 3 sata, dakle ova je plaža skrivena među borovima, mala ali veoma popularna, nalazi se blizu Petrovca i poznata po smaragdnoj boji mora. I red bi bio na kraju da vam otkrijem koja je to plaža u pitanju, a u pitanju je Lučice. Tako da, čestitke još jednom našoj dragoj slušateljki i hvala vam što ste se i ovog jutra odazvali u zaista velikom broju. Sigurna sam da će takav slučaj biti i tokom naredne srijede, ali ne zaboravite da je ljetni konkurs u toku, kao i zvuk ljeta narednog ponedjeljka. Kada govorimo o jutrošnjem dijelu programa, odnosno jutarnjem dijelu programa na talasima Elma Gradija, bila sam u prilici da ugostim i Kseniju Mrvaljević iz Kancelarije za mlade glavnog grada. Mladi su zaista uvijek inspirativna tema, tako da smo prečešljale sve one aktivnosti vezano za nedjelju mladih i sigurna sam da je to itekako korisno mnogim našim dragim slušaocima. Šta ostaje da kažem, osim da vam se zahvalim, ali da vam se baš onako od srca zahvalim što ste od ranih jutarnjih sati ustala sa Elma Gradija svakog jutra. Ja to mogu da posvjedočim i da potvrdim, tako da slušamo se pažljivo i naravno družimo se ponovo vrlo brzo, tačnije s jutra, ponovo tokom jutarnjeg dijela programa. Iza 11 očekuje vas moj kolega Kosta, sigurna sam da je pripremio dosta interesantnih tema, tako da moja topla preporuka jeste upravo da ostaneš na talasima tvog omiljenog radija. Moje ime je Nela Kojić i kao što rekoh, pravila sam društvo svima vama ovdje na moje veliko zadovoljstvo u protekla 4 sata. Pleši sa mnom i Danijela Martinović za sami kraj. Zaplešite, pa zašto da ne, život je dar, a ukoliko zaplešemo, onda sigurna sam da ćemo razviti dobru energiju i činiti nešto dobro, kako za svoj duh, tako i za svoje tijelo. Prijatan ostatak ove srijede i do prve naredne prilike šaljem puno lijepih pozdrava.

Zastave na Cetinju spuštene na pola koplja. Kliničko-bolnički centar Berane krupnim koracima do najsavremenijih medicinskih tretmana. Motociklisti najavili protest u Podgorici. Danas potpuno pomračenje sunca u dijelu svijeta, u Crnoj Gori dijelimično vidljivo pred zalazak. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Povodom četvrte godišnjice masakra u Medovini u kojem je stradalo 10 osoba, među kojima dvoje djece, zastave na ulazu u Cetinje i na svim gradskim institucijama spuštene su na pola koplja. U tragediji koja je 12. avgusta 2022. godine potresla Cetinje i Crnu Goru, ranjeno je još 6 osoba. U kliničko-bolničkom centru Berane uspješno je izvedena jubilar na 100. neuroradiološka intervencija, čime su Fondu zdravstva, odnosno državi Crnoj Gori, ušteđena ogromna financijska sredstva, jer su do sada pacijenti za takve potrebe upućivani u druge države. To je u razgovoru za portal Radio Televizije Crne Gore kazao direktor ove ustanove dr. Milorad Magdelinić, objasnivši da se pojedine i najkomplikovanije neuroradiološke intervencije u Crnoj Gori trenutno izvode jedino u Beranama, zahvaljujući saradnji sa svjetski poznati interventnim neuroradiologom doktorom Slobodanom Ćulafićem. Podgorički motociklisti najavili su mirni protest protiv novog zakona koji, kako tvrde, donosi rješenja nepovoljna za ovu kategoriju vozača. Protest je planiran za 14. avgust sa početkom u 14 sati. U pojedinim dijelovima svijeta danas će se vidjeti potpuno pomračenje sunca, dok će posmatrači u Crnoj Gori moći da prate ovaj astronomski fenomen u njegovom djelimičnom obliku pred sami zalazak. Prema podacima američke svemirske agencije NASA, pojas potpunog pomračenja obuhvatit će sjeverne i zapadne dijelove planete. Prema proračunima, maksimalno trajanje potpunog pomračenja iznosit će 2 minuta i 18 sekundi. U Crnoj Gori će djelimično pomračenje sunca biti vidljivo uveče, neposredno pred zalazak. Prema podacima sajta timeanddate.com za Podgoricu, pomračenje počinje oko 19.30, maksimum je oko 19.45, a sunce zalazi oko 19.48. Biće vidljivo svega oko 19 minuta, veoma nisko iznad zapadnog horizonta. Na primorju i zapadu Crne Gore trajaće nešto duže. Stručnjaci upozoravaju građane da bez zaštite za oči nikako ne gledaju direktno u sunce tokom djelimičnog pomračenja. Savjetovali su i da se bez zaštite očiju ne gleda u sunce ni dvogledom, teleskopom, durbinom ili bilo kojim drugim optičkim sredstvom. Gledanje u sunce bez zaštite očiju i u toj prilici može izazvati teško i trajno oštećenje vida, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Fudbaleri Crvene zvezde eliminisani su iz kvalifikacija za Ligu šampiona nakon što su u Beogradu u revanšu trećeg kola izgubili od Hapoela Berševe 2-0. A do druge pobjede nad Žalgirisom stigao je zagrebački Dinamo, koji je sinoć u gostima slavio 2-1. Dinamo će u narednom kolu igrati

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Popodne ponegdje kiša ili pljusak praćen grmljavinom, prvenstveno u planinskim predjelima. Vjetar u jačanju, na umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas od 25 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Njuškovićem.
4: Dobar dan, dragi moji Elmagovci. Evo mene u ovom dnevnom dijelu programa. Siguran sam da ste itekako uživali u druženju sa mojom koleginicom Ninom. Tako da mi danas također nadam se da ćete uživati i sa mnom. Onako, pripremio sam neke stvari zanimljive. Naravno, malo ćemo da pričamo o aktuelnim dešavanjima. Pričat ćemo o ovom novom zakonu o saobraćaju, šta se sve tu dešava. Bili su razno razni komentari po društvenim mrežama. Pa eto, malo ćemo i o tome da onako pročakulamo, što se kaže, nezvanično, jel te? Uskoro se čujemo, za nekih desetak minuta i manje, vjerujem. Tako da ostanite na talasima Elmag Radija i slušajte onu najbolju domaću muziku.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non-stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villageri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
3: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
4: E bre, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
4: Logično.
5: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataž

0: Profil u svoj dom po najboljim uslovima.
1: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
0: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odebrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj. Na stanici.

0: Ljetnja pravila.
1: Smeće ne izlazi kroz prozor. Put nije kanta, a priroda nije servis za tuđe navike. Flaša, maramica i omot stižu sa tobom i do prve kante. Vrlo jednostavan bonton, a vrlo važan.
0: Ljetnja pravila.

U ovom satu pričali smo onako malo o zakonu o saobraćaju, pa u to ime znajte da je čim onako krenula primjena novog zakona na sajtu Automoto Saveza Crne Gore automatski opao broj saobraćajnih nesreća. E sad, da li je to slučajnost ili ne, vidjet ćemo naravno da li će se taj trend nastaviti. Onako u posljednja tri mjeseca nije bio ni jedan dan da je broj saobraćajnih nesreća bio ispod 20, a sad je već par dana između 10 i 15. Mi naravno za te neke stvari koje se dešavaju u društvu možemo kriviti državu i institucije, ali ta država, te institucije, to društvo činimo mi. Ako je smeće svuda, sigurno ga ne bacaju institucije, već ljudi. Ako su gužve i haos u saobraćaju, sigurno to ne rade fotelje i stolovi i zidovi kancelarija, nego ljudi. Tako da i ljudi su ti koji glasaju, ljude i koji, na primjer, što se kaže, preko veze stavljaju određene ljude na poziciju kako bi upravo mogli onda da im se nešto ili olakša ili da im se prođe kroz prste. Tako da, šta da se radi bez da onako malo obratimo pažnju i da ne budemo tako, da kažemo, hitri da uperimo prst ka nekome drugom, već ona promjena uvijek dolazi prije svega od nas, pa onda kreće i cijelo društvo na kolektivnom nivou da se mijenja, to tako kažu i sociolozi i psiholozi i svi oni, da kažemo, revolucionari. Budi promjena koju želiš da vidiš u svijetu.

Zastave na Cetinju spuštene na pola koplja. Kliničko-bolnički centar Berane krupnim koracima do najsavremenijih medicinskih tretmana. Motociklisti najavili protest u Podgorici. Danas potpuno pomračenje sunca u dijelu svijeta, u Crnoj Gori dijelimično vidljivo pred zalazak. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Povodom četvrte godišnjice masakra u Medovini u kojem je stradalo 10 osoba, među kojima dvoje djece, zastave na ulazu u Cetinje i na svim gradskim institucijama spuštene su na pola koplja. U tragediji koja je 12. avgusta 2022. godine potresla Cetinje i Crnu Goru, ranjeno je još 6 osoba. U kliničko-bolničkom centru Berane uspješno je izvedena jubilar na 100. neuroradiološka intervencija, čime su Fondu zdravstva, odnosno državi Crnoj Gori, ušteđena ogromna financijska sredstva, jer su do sada pacijenti za takve potrebe upućivani u druge države. To je u razgovoru za portal Radio Televizije Crne Gore kazao direktor ove ustanove dr. Milorad Magdelinić, objasnivši da se pojedine i najkomplikovanije neuroradiološke intervencije u Crnoj Gori trenutno izvode jedino u Beranama, zahvaljujući saradnji sa svjetski poznati interventnim neuroradiologom doktorom Slobodanom Ćulafićem. Podgorički motociklisti najavili su mirni protest protiv novog zakona koji, kako tvrde, donosi rješenja nepovoljna za ovu kategoriju vozača. Protest je planiran za 14. avgust sa početkom u 14 sati. U pojedinim dijelovima svijeta danas će se vidjeti potpuno pomračenje sunca, dok će posmatrači u Crnoj Gori moći da prate ovaj astronomski fenomen u njegovom djelimičnom obliku pred sami zalazak. Prema podacima američke svemirske agencije NASA, pojas potpunog pomračenja obuhvatit će sjeverne i zapadne dijelove planete. Prema proračunima, maksimalno trajanje potpunog pomračenja iznosit će 2 minuta i 18 sekundi. U Crnoj Gori će djelimično pomračenje sunca biti vidljivo uveče, neposredno pred zalazak. Prema podacima sajta timeanddate.com za Podgoricu, pomračenje počinje oko 19.30, maksimum je oko 19.45, a sunce zalazi oko 19.48. Biće vidljivo svega oko 19 minuta, veoma nisko iznad zapadnog horizonta. Na primorju i zapadu Crne Gore trajaće nešto duže. Stručnjaci upozoravaju građane da bez zaštite za oči nikako ne gledaju direktno u sunce tokom djelimičnog pomračenja. Savjetovali su i da se bez zaštite očiju ne gleda u sunce ni dvogledom, teleskopom, durbinom ili bilo kojim drugim optičkim sredstvom. Gledanje u sunce bez zaštite očiju i u toj prilici može izazvati teško i trajno oštećenje vida, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Fudbaleri Crvene zvezde eliminisani su iz kvalifikacija za Ligu šampiona nakon što su u Beogradu u revanšu trećeg kola izgubili od Hapoela Berševe 2-0. A do druge pobjede nad Žalgirisom stigao je zagrebački Dinamo, koji je sinoć u gostima slavio 2-1. Dinamo će u narednom kolu

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Popodne ponegdje kiša ili pljusak praćen grmljavinom, prvenstveno u planinskim predjelima. Vjetar u jačanju, na umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas od 25 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
3: Dobar dan, dragi moji. Evo, čuli smo najnovije vijesti, a mi onako, da kažem, u ovom satu ćemo da pričamo malo o sportu i šta se to sve dešava u crnogorskom sportu. Kao što i sami znate, rukometašice su donijele kući onako jedan zaista veliki i važan trofej prije svega, tako da dočekane su na aerodromu zaista kao kraljice, jer i jesu. I onako, meni je zaista isto kao i vjerujem većini vas toplo srce, zato što da kažemo, taj rukomet, a i vaterpolo, o čemu ćemo da pričamo malo kasnije, su zaista naši najtrofejniji sportovi i nešto, da kažemo, na što smo mi najponosniji. Ostanite u Elmag Radio, a u nastavku malo ćemo da prečešljamo sportsku scenu Crne Gore.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Omladinska reprezentacija Crne Gore u rukometu je kući donijela srebro, kao što već svi znamo, a sada su sve oči ljubitelja sporta uprte u vaterpoliste omladince. Izabranici Nebojše Milića, vaterpolisti do 20 godina, posle velike borbe za bod samo su izgubili od Španije sa 14-13, ali borba i takmičenje za njih nije završeno. Srbija je pobjedila Njemačku sa 22-13, zaista onako veličanstvena pobjeda, pa će u ovoj posljednjoj rundi Španija igrati sa Njemačkom, a Crna Gora sa Srbijom na evropskom vaterpolo takmičenju za omladince. Utakmica između Crne Gore i Srbije na programu 12. augusta, to jeste danas od 13.30, to jeste za nekih sat vremena. Tako da ako ste u prilici, onako smjestite se pored malih ekrana i navijajte za naš tim. Siguran sam da će mi svaka podrška dobro doći. Ono što sigurno znamo jeste da šta god naši osvojili ili ne, Crna Gora je mala zemlja i treba biti ponosan na svaki uspjeh, jer jeste uspjeh biti među četiri najbolje reprezentacije. Ostanite uz Talase, El Mag Radija, i neka radio svira za vas.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprava za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: E bre, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
3: Logično.
4: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
5: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
6: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
7: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
8: Otvorite, to smo mi, komarci!
7: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
9: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
10: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, videonadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. Deku City.me.
0: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Počinje u 21 sat.
1: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
2: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd. Telefon 328-3737.
3: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
4: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. Godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj i budućnost. Studiraj crnogorski.
5: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
6: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do, donesite mi jednu pizzu.
6: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
9: Marketing Elmag Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Zastave na Cetinju spuštene na pola koplja. Kliničko-bolnički centar Berane krupnim koracima do najsavremenijih medicinskih tretmana. Motociklisti najavili protest u Podgorici. Danas potpuno pomračenje sunca u dijelu svijeta, u Crnoj Gori dijelimično vidljivo pred zalazak. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Povodom četvrte godišnjice masakra u Medovini u kojem je stradalo 10 osoba, među kojima dvoje djece, zastave na ulazu u Cetinje i na svim gradskim institucijama spuštene su na pola koplja. U tragediji koja je 12. avgusta 2022. godine potresla Cetinje i Crnu Goru, ranjeno je još 6 osoba. U kliničko-bolničkom centru Berane uspješno je izvedena jubilarna 100. neuroradiološka intervencija, čime su u Fondu zdravstva, odnosno državi Crnoj Gori, ušteđena ogromna financijska sredstva, jer su do sada pacijenti za takve potrebe upućivani u druge države. To je u razgovoru za portal Radio Televizije Crne Gore kazao direktor ove ustanove dr. Milorad Magdelinić, objasnivši da se pojedine i najkomplikovanije neuroradiološke intervencije u Crnoj Gori trenutno izvode jedino u Beranama, zahvaljujući saradnji sa svjetski poznati interventnim neuroradiologom doktorom Slobodanom Ćulafićem. Podgorički motociklisti najavili su mirni protest protiv novog zakona koji, kako tvrde, donosi rješenja nepovoljna za ovu kategoriju vozača. Protest je planiran za 14. avgust sa početkom u 14 sati. U pojedinim dijelovima svijeta danas će se vidjeti potpuno pomračenje sunca, dok će posmatrači u Crnoj Gori moći da prate ovaj astronomski fenomen u njegovom djelimičnom obliku pred sami zalazak. Prema podacima Američke svemirske agencije NASA, pojas potpunog pomračenja obuhvatit će sjeverne i zapadne dijelove planete. Prema proračunima, maksimalno trajanje potpunog pomračenja iznosit će 2 minuta i 18 sekundi. U Crnoj Gori će djelimično pomračenje sunca biti vidljivo uveče, neposredno pred zalazak. Prema podacima sajta timeanddate.com za Podgoricu, pomračenje počinje oko 19.30, maksimum je oko 19.45, a sunce zalazi oko 19.48. Biće vidljivo svega oko 19 minuta, veoma nisko iznad zapadnog horizonta. Na primorju i zapadu Crne Gore trajaće nešto duže. Stručnjaci upozoravaju građane da bez zaštite za oči nikako ne gledaju direktno u sunce tokom djelimičnog pomračenja. Savjetovali su i da se bez zaštite očiju ne gleda u sunce ni dvogledom, teleskopom, durbinom ili bilo kojim drugim optičkim sredstvom. Gledanje u sunce bez zaštite očiju i u toj prilici može izazvati teško i trajno oštećenje vida, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Fudbaleri Crvene zvezde eliminisani su iz kvalifikacija za Ligu šampiona nakon što su u Beogradu u revanšu trećeg kola izgubili od Hapoela Berševe 2-0. A do druge pobjede nad Žalgirisom stigao je zagrebački Dinamo, koji je sinoć u gostima slavio 2-1. Dinamo će u narednom kolu igrati

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Popodne ponegdje kiša ili pljusak praćen grmljavinom, prvenstveno u planinskim predjelima. Vjetar u jačanju, na umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas od 25 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
3: Dobar dan, evo protekla su dva sata našeg ovog dnevnog druženja i programa. Pričali smo o novom zakonu o saobraćaju i onako zaključili smo da je odgovornost, što se kaže, svačija. Svi mi učestvujemo u saobraćaju i svi smo mi naravno odgovorni kako će naše društvo da izgleda, tako da onako to jedno prebacivanje odgovornosti jedni sa drugih, onako nekad, ne nekad, nego zaista skoro u svakoj situaciji nema smisla, ili kao ono kad se parovi svađaju pa je stalno gledaju da onaj drugi bude kriv, a što kažu naši prijatelji, it takes two to tango, što znači treba dvoje za tango. Eto, čuli smo i u vijestima da će biti pomračenje sunca i to je mene onako podsjetilo na 90. kada smo imali ono čuveno potpuno pomračenje sunca tokom dana koje je trajalo i nekako tada je važila ta, da kažemo, medijska propaganda je bila na snazi da treba da zatvorimo roletine, da ne izlazimo iz kuće taj cijeli dan i dosta ljudi je to poslušalo, ali ja sam se sjetio zaista jedne lijepe scene iz djetinjstva, jer moj djed je onako imao neke naočare za varenje, par njih, pa je onda upaljačem onako, da kažemo, palio i gario zapravo stakla da ih onako zacrni i onda smo izašli ispred zgrade i iz dvorišta onako gledali u pomračenje sunca i to je bilo zaista zanimljivo zato što su onako svi komšije, sve su komšije mislile da ćemo da budemo opsjednute, da ćemo da budemo zaposjednuti, pardon, nekim demonima, ali eto to se nije ipak desilo, prošli smo živi, zdravi, onako smo na nebu ispratili jedan zaista lijep, da kažemo, astronomski događaj, tako da ja to zaista pamtim kao nešto lijepo i da onako ta kretanja koja se dešavaju iznad nas na nebu, zvijezde, padalice, kretanja planeta, onako kada se izađe malo van grada pa se vidi onako nebo puno zvijezda, to su zaista neke od najljepših slika i pamćenja koja možemo da imamo. Eto, toliko od mene u ovom uključenju, nastavku programa slušamo Nevenu. Ostanite na talasima Elmag Radija.

Dragi moji, evo, slušali smo Mariju Šerifovića. Ja sam malo prije onako gledao ovim eklipsama što smo malo prije spominjali i pričali. I ta čuvena eklipsa koja se desila 1999. bila je 11. augusta. Zamislite, znači, ovoga puta imamo je 12. augusta, doduše parcijalno će samo biti, a prošlog puta je bila, znači, 11. augusta. Eto, a ja sam se malo prije nekako prisjetio te scene kako nas je Džed izveo napolje, da onako ispred zgrade gledamo sa onim, što se kaže, ocrnjenim staklima upaljačem, kako ne bi oštetili vida, ali također ispratili jedan važan astronomski događaj. U nastavku programa onako ćemo malo da pričamo o malim mjestima, kulturi malih mjesta, šta je to sve blagoslov, a šta je to proklestvo kada živimo u malim državama i malim gradovima. A do tada malo pojačajte radio.

Sunce prži, more zove, El Mag dili poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebnim. Talasi šume, sunce sija. El Magova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non-stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
2: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i bling vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
1: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za certifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
5: Komšo, opet je pobjega robot, a?
6: Gdje si ga vidio?
5: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
7: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
5: Komšo, nađe li ga?
8: A okle?
5: Jel me akro njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
9: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. dekucity.me.
1: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
10: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Elmag Radija.
11: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

U ovom satu malo pričamo o tim nekim blagoslovima, ali i prokletstvima malih mjesta. Crna Gora je definitivno mala zemlja i to ima jednu veliku prednost. Teško je biti potpuno sam, doduše nekada nam i treba malo da samujemo, ali ne valja ni previše zbog mentalnog i duhovnog zdravlja, a na kraju i fizičkog. A u Crnoj Gori nekako uvijek znamo nekoga ko može da nam nešto završi, da nam pomogne. Treba ti majstor, uvijek imaš druga, čiji kum ima čovjeka, treba ti posao, neko će ti odmah preko veze, što se kaže, naći nešto. A dolazimo i do one druge strane, ako svi svakoga poznajemo, vrlo brzo prestajemo da razlikujemo poznanstvo od privilegije. Nekome vrata otvori znanje i iskustvo, a nekome telefonski poziv. I mogu iz svog ličnog iskustva i tekako da kažem da može i znanje i iskustvo također da vam otvori vrata u Crnoj Gori, tako da mladi, ako slušate ovo, nije baš sve tako crno i nije da morate da imate neku političku knjižicu, to jest partijsku knjižicu, kako bi dobili neko radno mjesto. Tako da tu može i da nastaje neki problem povjerenja, jer nije strašno što poznajemo jedni druge, strašno je kada počnemo upravo da vjerujemo da bez poznanstva nemamo nikakvu šansu, ali kao što sam rekao, evo u mom slučaju i u slučaju mnogih drugih ljudi, to zaista nije istina. Ostanite u Zelmag i vjerujte da možete da postignete rezultate i ovdje u svojoj domovini.

Zastave na Cetinju spuštene na pola koplja. Kliničko-bolnički centar Berane krupnim koracima do najsavremenijih medicinskih tretmana. Motociklisti najavili protest u Podgorici. Danas potpuno pomračenje sunca u dijelu svijeta, u Crnoj Gori dijelimično vidljivo pred zalazak. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Povodom četvrte godišnjice masakra u Medovini u kojem je stradalo 10 osoba, među kojima dvoje djece, zastave na ulazu u Cetinje i na svim gradskim institucijama spuštene su na pola koplja. U tragediji koja je 12. avgusta 2022. godine potresla Cetinje i Crnu Goru, ranjeno je još 6 osoba. U kliničko-bolničkom centru Berane uspješno je izvedena jubilarna 100. neuroradiološka intervencija, čime su Fondu zdravstva, odnosno državi Crnoj Gori, ušteđena ogromna financijska sredstva, jer su do sada pacijenti za takve potrebe upućivani u druge države. To je u razgovoru za portal Radio Televizije Crne Gore kazao direktor ove ustanove dr. Milorad Magdelinić, objasnivši da se pojedine i najkomplikovanije neuroradiološke intervencije u Crnoj Gori trenutno izvode jedino u Beranama, zahvaljujući saradnji sa svjetski poznatim interventnim neuroradiologom doktorom Slobodanom Ćulafićem. Podgorički motociklisti najavili su mirni protest protiv novog zakona koji, kako tvrde, donosi rješenja nepovoljna za ovu kategoriju vozača. Protest je planiran za 14. avgust sa početkom u 14 sati. U pojedinim dijelovima svijeta danas će se vidjeti potpuno pomračenje sunca, dok će posmatrači u Crnoj Gori moći da prate ovaj astronomski fenomen u njegovom djelimičnom obliku pred sami zalazak. Prema podacima Američke svemirske agencije NASA, pojas potpunog pomračenja obuhvatit će sjeverne i zapadne dijelove planete. Prema proračunima, maksimalno trajanje potpunog pomračenja iznosit će 2 minuta i 18 sekundi. U Crnoj Gori će djelimično pomračenje sunca biti vidljivo uveče, neposredno pred zalazak. Prema podacima sajta timeanddate.com za Podgoricu, pomračenje počinje oko 19.30, maksimum je oko 19.45, a sunce zalazi oko 19.48. Biće vidljivo svega oko 19 minuta, veoma nisko iznad zapadnog horizonta. Na primorju i zapadu Crne Gore trajaće nešto duže. Stručnjaci upozoravaju građane da bez zaštite za oči nikako ne gledaju direktno u sunce tokom djelimičnog pomračenja. Savjetovali su i da se bez zaštite očiju ne gleda u sunce ni dvogledom, teleskopom, durbinom ili bilo kojim drugim optičkim sredstvom. Gledanje u sunce bez zaštite očiju i u toj prilici može izazvati teško i trajno oštećenje vida, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Fudbaleri Crvene zvezde eliminisani su iz kvalifikacija za Ligu šampiona nakon što su u Beogradu u revanšu trećeg kola izgubili od Hapoela Berševe 2-0. A do druge pobjede nad Žalgirisom stigao je zagrebački Dinamo, koji je sinoć u gostima slavio 2-1. Dinamo će u narednom kolu

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Popodne ponegdje kiša ili pljusak praćen grmljavinom, prvenstveno u planinskim predjelima. Vjetar u jačanju, na umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas od 25 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
3: Čuli smo najnovije vijesti, a u prethodnom satu onako počeli smo jednu, da kažemo, lijepu temu, kako kaže naša slušateljka koja se sada javila. Pričali smo, jel te, o tome što mladi ljudi odlaze i onako o tom nekom uvjerenju da sve mora da se završi u Crnoj Gori preko veze ili da se posao dobija samo preko partijske knjižice. I kaže naša slušateljka, tema je mnogo široka, naše društvo je takvo da ne možemo da isključimo mišljenje većine i rijetki su slučajevi kada do cilja dođemo sami, ali nije nemoguće, kaže, to znam iz svog iskustva. I kaže, pozdrav iz Nikšića i veliki pozdrav za Nikšić i meni uvijek drago kada se uključite. Naravno, slušateljki Maji ćemo ispuniti muzičku želju koja ide odmah nakon ovog uključenja. A šta da dodam tu, zaista možemo da uspijemo sami, a i to sami uvijek uz neku pomoć, to jeste više podršku nego neku pomoć, u smislu roditelji nam pomažu da se školujemo, tu su uz nas, kuvaju nam, spremaju nam, voze nas, dovoze, tako da itekako roditelji u Crnoj Gori ulažu u svoju djecu, a i također tu su i raznorazni prijatelji koje imamo, sa kojima učimo, tako da uspijemo sami, ali uvijek treba da znamo i da u svakom uspjehu sigurno smo imali makar jednu osobu koja nam je onako pomogla na onaj pravi način, ne tako što nam učini medveđu uslugu, nego tako što nas podržava da onako proširimo svoje znanje, usavršimo neke svoje vještine i tako te neke interesantne stvari koje su zaista zanimljive, iako znaju da budu teške i intenzivne, kao što je svaki rast i napredak uvijek težak i intenzivan, ali donosi naravno i zadovoljstvo. Takve su sve stvari u životu, kao kada uvijek mislimo na sebe i sebi prije svega prvo pomognemo, onda ćemo biti i u mogućnosti da pomažemo drugima. Tako da to da kažemo, ta nekada ljudi kažu, a on je nešto sebičan, misli na sebe, ali ja skoro ne znam nikoga u Crnoj Gori ko nije makar nekada pomogao nekome, pogotovo kada dođe na tu neku važnu poziciju. Ostanite u Zelmag i slušamo Alena Slavicu koji kaže, ja ludujem.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Eomag Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena. Erste Banka.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
3: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zadahom otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
6: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izvajamo The Body Shop Strawberry Tush Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online.

0: radu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, ipa, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
1: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj i budućnost. Studiraj crnogorski.
0: Marketing Elmag Radija.

0: sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša. Gdje nije Sufmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Ulazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
4: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
4: Logično.
5: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
6: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
7: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
6: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
8: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
9: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
10: Otvorite, to smo mi, komarci!
9: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
11: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
12: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
13: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
12: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
11: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
0: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: uspomena. Prijatelji. Elmag Radio.
1: Znaš, crne rupe nastaju kada se um ubrza do beskonačnosti.

među 2 i 5 sati dnevno na društvenim mrežama, dok 18% navodi da ih koristi duže od 5 sati dnevno, saopšteno iz Juventasa povodom Međunarodnog dana mladih. Vlasnike stanova u Crnoj Gori mogao bi da sačeka novi trošak. Prema nacrtu zakona o upravljanju i održavanju stambenih zgrada, koji je Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine uputilo na javnu raspravu,

vlasnik stana od 50 kvadrata umjesto dosadašnjih najmanje 10 eura mjesečno izdvajao najmanje 15 eura, navodi investitor.me. Za stan od 60 kvadrata minimalna obaveza iznosila bi 18 eura, dok bi za stan od 80 kvadrata bila 24 eura. Veći iznos koji će građani izdvajati ne bi u cijelosti bio usmjeren na održavanje zgrade. Nacrt prvi put propisuje da naknada upravniku ne može biti manja od 15% ukupne mjesečne naknade za održavanje, dok predsjedniku Skupštine etažnih vlasnika pripada najmanje 5%. Dokumentarni film Novak Đoković The Wolf in Winter promovisan je sinoć u Crnoj Gori. Film donosi intiman pogled na život i karijeru Novaka Đokovića kroz razgovore sa srpskim teniserom, njegovom suprugom Jelenom, članovima porodice i brojnim poznatim imenima iz svijeta tenisa. U dokumentarcu govore između ostalih Rafael

0: Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Njuškovićem.
1: Slušali smo Đorđa Balaševića koji kaže: ljubav ne pobjeđuje, ali je nepobjediva. Tako je, prava ljubav uvijek jeste nepobjediva i nađe svoj put, što se kaže. A mi se vraćamo onim našim današnjim dnevnim temama. U prethodnom uključenju malo ste se i vi uključili. Pričali smo o tome da ipak u Crnoj Gori može da se nađe neki posao, a da nije preko veze, da možete isto sa svojim iskustvom i sa svojim znanjem i bez partijskih knjižica da uspijete i da gradite neki svoj put. Tako da dosta omladine sa kojom sam razgovarao tokom nekih psiholoških radionica koje sam organizovao kao naravno psiholog, pričali smo o tome zašto odlaze u tom broju iz Crne Gore i odlaze, eto, imaju to neko uvjerenje i to je nešto što, da kažemo, nauče i od roditelja i od sredine i od društva, da se ne može ništa a ukoliko nemaš neki kontakt. Pa evo nekih primjera, ipak kada odete kod vašeg doktora izabranog, ne znate ga, i tekako, evo ja ne znam svoju izabranu doktoricu, ona mi uvijek pomogne, uputi me šta i na koji način treba da riješim ako odem, na primjer, ne znam, u poštu, u banku i na neki lijep način zamolim te ljude da mi pomognu, oni će mi uvijek pomoći, makar je to do sada tako bilo, evo da se ne ureknem što se kaže. Tako da, eto, to su te neke situacije i također smo malo i pričali o tome šta znači uspjeti sam, da zapravo niko nikad ne uspije sam u životu, da uvijek su tu ljudi od kojih učiš, koji, na primjer, sa kojima nekad i uđeš i u konflikt, ali da kažemo taj konflikt se riješi i ljudi su spremni da nauče i da rastu iz tih konflikata, tako da u Crnoj Gori, evo, iz mog tog nekog ličnog iskustva, nije toliko crno koliko mi nekada volimo da kažemo da jeste, a i nekad nam bude ovako, mi volimo kao narod da se družimo i zašto nam nekad bude neprijatno da malo budemo sami ili da provodimo vrijeme sami ili nas drugi ljudi čudno gledaju kada smo sami ili sami sjednemo u kafiću. Tome ćemo da pričamo u nastavku programa. Vi ostanite uz najbolje muzičke talase na ovim prostorima.
2: U tajnom gradu srca moj, skriveno u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u mojem

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Kudio ne reče budalo.
1: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
3: Komšo, opet je pobjega robot, a?
4: Gdje si ga vidio?
3: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Komšo, nađe li ga?
6: A okle?
3: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
7: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
8: Naravno da znam, Kapital.
7: A što baš tamo?
8: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
7: Pa naravno.
8: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
7: Logično.
8: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
7: A gdje su tačno?
8: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
9: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
10: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DekuCity.me.
11: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
12: Otvorite, to smo mi, komarci!
11: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
13: Kafa?
14: Može.
13: Druženje?
14: Obavezno.
13: Dobar obrok?
14: Naravno.
13: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
14: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
13: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
15: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
1: Marketing Elmag Radija.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Kontrole saobraćaja dronom u Mojkovcu kažnjeno 15 vozača zbog nepropisnog preticanja. Istraživanje Juventusa, 95,8% mladih koristi društvene mreže. Crna Gora zahtijeva veću odgovornost platformi. Novi udar na

bi povećana sa dosadašnjih 0,20 na 0,30 eura po kvadratnom metru. To znači da bi vlasnik stana od 50 kvadrata umjesto dosadašnjih najmanje 10 eura mjesečno izdvajao najmanje 15 eura, navodi investitor.me. Za stan od 60 kvadrata minimalna obaveza iznosila bi 18 eura, dok bi za stan od 80 kvadrata bila 24 eura. Veći iznos koji će građani izdvajati ne bi u cijelosti bio usmjeren na održavanje zgrade. Nacrt prvi put propisuje da naknada upravniku ne može biti manja od 15% ukupne mjesečne naknade za održavanje, dok predsjedniku Skupštine etažnih vlasnika pripravljaju

sunce prži, more zove, El Mag dijeli poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. El Magova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
4: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
5: Otvorite, to smo mi, komarci!
4: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
6: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tush Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Stylet Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
6: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027 godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj i budućnost. Studiraj crnogorski.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: marketing Elmag Radija.

0: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Donesite mi jednu pizzu.
0: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
3: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
4: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. dekucity.me.
5: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34 46740. Eglo rasvjeta.

0: Stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde.
1: Sportske sadržaje, idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801 tekusiti.me.
0: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava

0: DOO, provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert, Jakov Jozinović, prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore, Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Marketing Elmag Radija.

0,20 na 0,30 eura po kvadratnom metru. To znači da bi vlasnik stana od 50 kvadrata umjesto dosadašnjih najmanje 10 eura mjesečno izdvajao najmanje 15 eura, navodi investitor.me. Za stan od 60 kvadrata minimalna obaveza iznosila bi 18 eura, dok bi za stan od 80 kvadrata bila 24 eura. Veći iznos koji će građani izdvajati ne bi u cijelosti bio usmjeren na održavanje zgrade. Nacrt prvi put propisuje da naknada upravniku ne može biti manja od 15% ukupne mjesečne naknade za održavanje, dok predsjedniku Skupštine etažnih vlasnika

0: sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija. Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
1: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
0: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje

0: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Donesite mi jednu pizzu.
0: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
3: Kafa?
1: Može.
3: Druženje?
1: Obavezno.
3: Dobar obrok?
1: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
1: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Erste Banka.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Marketing Elmag Radija.

Sunce prži, more zove, Elmak dijeli poklone nove. Kozmetiks, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljetu i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
0: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Beku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke 068-855-801 tekusiti.me.
5: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Emtel, imate prijatelje.
0: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i servisar Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
6: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
7: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
8: Da li ste spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. avgusta. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
0: Marketing Elmag Radija.

Svakoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Kontrole saobraćaja dronom u Mojkovcu kažnjeno 15 vozača zbog nepropisnog preticanja. Istraživanje Juventusa, 95,8% mladih koristi društvene mreže. Crna Gora zahtijeva veću odgovornost platformi. Novi udar na

stana od 50 kvadrata umjesto dosadašnjih najmanje 10 eura mjesečno izdvajao najmanje 15 eura, navodi investitor.me. Za stan od 60 kvadrata minimalna obaveza iznosila bi 18 eura, dok bi za stan od 80 kvadrata bila 24 eura. Veći iznos koji će građani izdvajati ne bi u cijelosti bio usmjeren na održavanje zgrade. Nacrt prvi put propisuje da naknada upravniku ne može biti manja od 15% ukupne mjesečne naknade za održavanje, dok predsjedniku Skupštine etažnih vlasnika pripada najmanje 5%. Dokumentarni film Novak Đoković The Wolf in Winter promovisan je sinoć u Crnoj Gori. Film donosi intiman pogled na život i karijeru Novaka Đokovića kroz razgovore sa srpskim teniserom, njegovom suprugom Jelenom, članovima porodice i brojnim poznatim imenima iz svijeta tenisa. U dokumentarcu govore između ostalih Rafael Nadal, Andre Agassi, Pete Sampras,

pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost. Studiraj crnogorski.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
4: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu pizzu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.

0: mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jao, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Ti, svi listi isti.
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
3: Wizz Air i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont!
6: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
7: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-6740. Eglo rasvjeta.
8: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
9: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
8: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
10: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. TQCity.me.
0: Marketing Elmag Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Kontrole saobraćaja dronom u Mojkovcu kažnjeno 15 vozača zbog nepropisnog preticanja. Istraživanje Juventusa, 95,8% mladih koristi društvene mreže. Crna Gora zahtijeva veću odgovornost platformi. Novi udar na

7% mladih. Većina mladih provodi između 2 i 5 sati dnevno na društvenim mrežama, dok 18% navodi da ih koristi duže od 5 sati dnevno. Saopšteno je iz Juventasa povodom Međunarodnog dana mladih. Vlasnike stanova u Crnoj Gori mogao bi da sačeka novi trošak. Prema nacrtu zakona o upravljanju i održavanju stambenih zgrada, koji je Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine uputilo na javnu raspravu,

Cena sa dosadašnjih 0,20 na 0,30 eura po kvadratnom metru. To znači da bi vlasnik stana od 50 kvadrata umjesto dosadašnjih najmanje 10 eura mjesečno izdvajao najmanje 15 eura, navodi investitor.me. Za stan od 60 kvadrata minimalna obaveza iznosila bi 18 eura, dok bi za stan od 80 kvadrata bila 24 eura. Veći iznos koji će građani izdvajati ne bi u cijelosti bio usmjeren na održavanje zgrade. Nacrt prvi put propisuje da naknada upravniku ne može biti manja od 15% ukupne mjesečne naknade za održavanje, dok predsjedniku Skupštine etažnih vlasnika pripada najmanje 5%. Dokumentarni film Novak Đoković The Wolf in Winter promovisan je sinoć u Crnoj Gori. Film donosi intiman pogled na život i karijeru Novaka Đokovića kroz razgovore sa srpskim teniserom, njegovom suprugom Jelenom, članovima porodice i brojnim poznatim imenima iz svijeta tenisa. U dokumentarcu govore između ostalih Rafael Nadal,

0: Marketing é uma gradija.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
2: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328, 37, 37.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
1: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
4: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
5: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tush Gel 5,99 euro, Golden Rose BB Cream Puder 4,59, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 eura. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
6: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
7: Otvorite, to smo mi, komarci!
6: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
0: Marketing Elmag Radija.

Da li i ti voliš? Muzika tvojih uspomena. Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
2: Komšo, opet je pobjega robot, a?
3: Gdje si ga vidio?
2: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Komšo, nađe li ga?
5: A okle?
2: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
6: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
7: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do, donesite mi jednu pizzu.
7: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo,

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Da li ste spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. avgusta. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068 121 005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
5: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
6: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
5: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
7: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do donesite mi jednu picu.
7: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u Atri Medicalu. Pozovite Atri Medical na 19898. Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
1: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: jedan, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 3737.
0: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
0: Ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.

0: Domag radija.
1: Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
3: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.
7: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing je uma gradija. Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 euro. Golden Rose BB Cream Puder 4,59. Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%. Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 eura. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Stylet Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa. Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041 241 243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost. Studiraj crnogorski. Eglo Rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069 122 038 i 069 346 740. Eglo Rasvjeta.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ta elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš elit.
2: Komšo, opet je pobjega robot, a?
3: Gdje si ga vidio?
2: A da jedno te ga pore stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Komšo, nađe li ga?
5: A okle?
2: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
6: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
7: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispravljamo.

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
1: Marketing Elmag Radija.
3: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
4: Dobro veče svima, još jednom ove lepe srede na početku nastavka Dodira noći, emisija najlepših ljubavnih pesama, a ovaj početak nastavka ovi nam ulepšavaju. Prljavo kazalište sa njihovom Čuvenom i divnom, Tu noć kad si se udavala, Generacija 5 sa njihovom Energičnom i divnom Ti i ja, i najpre Nina Badrić sa svojom divnom i romantičnom Dani i godine.

0: marketing Elmag Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamjena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od rijetkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328 3737.
4: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
1: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
4: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.